Ngado papa msadini, you know wansama no deke you. Mi waka igon tapu no wansama mi no shieke you. Mi sopo you nenahi, bisi mi pasadoro stre. Mi sabide ke gonta pupa ya bibundi so sebi ya bi yogiri. Ma yo de na mi tenate, wisi mstreke beli gide. You e ye pi mi taki mi, pasaladi tangadi.